0: Mustafa Health, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.

0: Awak, kalau saya nak try boleh tak?
1: Boleh.
0: Kenapa?
1: Astaghfirullahalazim.
0: Kenapa awak?
1: Tak apa.